Radi tum fo ye shira ube brese nensu di abawa semho. E bompa ye sebra ibuye anwe radi ma eni ayenka. O yesu dimu na ye bompa ye. Amen. Ene ye tuwa ya disu yano so, ye fa hell huno, the danger of another gospel. Mi ye digression kakra ansana maba hell asemno so. Na yebe kan igaliti fo eti bakon nchemusia. Ifi se yebe kan he huwa se mama adiachi. Na se we unhu se. E hupa se. Ubibe ka se he li ni ho. Uwa na sa. Na niye nyanku puwa se mwa kano. No ubi nsu kane die. Timipe se mi mwa unhu. Ni huwa eye pa se ube ye sa. So ye sofu. So ye huanyo. Galati 4 ti ba kunche munsia ekosi eduno Galatians chapter 1 6 to 10 Osmavo Paul ene kasa hon kronkron de no kasa no no eya menwanwa se mo atwe mo ho entem se every day wa frɛ mo Kristo adum mo no ho kɔ asempa foforo ho ah enso enye asempa foforo biara nemo nipa bi wo ho a wo hamo no pese o sisan Kristo asempa no se Kristo aka se ebi o hwa ye frɛ ne hell be catcher o se o kan hell ho asem chen heaven a obo nipa kokɔ se ne be ye nipa nkɔ hell makenkan pia kyerɔ ye be kɔ so akenkan pia kyerɔ no obi ehuri agyina o so o wuya na asa ha bi ani ho nyamitri mu nyade no di nipa to gye na o somafo Paul se eno ne asempa foforo ankrofo okeka no na se mimpo o si se empo yen ana obofo bi firisuro ba ebe kan se mpafoforo bi kiremu ka de ye ka kiremu no ho a onue ye mreso nkwa na yesusu atre difo so epegya omukosro ho aho awo mo paul no mreso no ntisa jeremiah no mreso no ntisa o si enu mi kese da ho masa ankrofo no nyina so omo di bible beto nche na omo ka omo tiri mu adwene omo di nyame asem beto nche nyame nkasa nche na osi nyame se osi sankrofo no nyina omo nue hwe Jeremiah mre no onyankopon ka kire Jeremiah se onkan kire Israel fo no se Nebuchadnezzar e ba befo akonkwasum po kire kese pa omo wom na odifo bi e fre ne Hananiah sori agina Unyamra kenka Jeremiah tia dionu wache. Jeremiah 28, 1 to 17. Mreti yintu minkinkai. Na wasori ya jina so. Dia Jeremiah kani nina yano kre. Obu buko ni yano aje Nebuchadnezzar. Edi mwatumono. Munyina mubenya fahudie. Owe na Jeremiah si praise the Lord that aliye nyamima ni mrem. No odini wagro. Umisa di okano nyano kre. Edi panusu buye triunko sa. Udifu wakasa. Iti akwana manansu ha. Na kunuya eye duye kunuya anonu akwa Jeffrey Jeremiah nsem di odie demonstration uwa bubum. Tu bubum uwe yeno. Ena Jeremiah kachire nise duye kunuya na uwa bubumu. Nyami beye dadie pa kunuya di atumu kumu. Untumim bubum.

gidiemu se ne be ya o hawo amane ohia eka ekom yade ne amane a ekanipa owiase ne kawa gidie influensa because we gina gidiemu sa kosi se ekon be ba na wie ne ne ne aye hwe ne se se wa sakro won sakra yo amane betumi ato se wuni munyame o wuni munyame o amane betumi ato se uyo hutini ana se uyo di bonyeni a amane betumi ato Peter ngoma edi nkan ne 9 mekan ejichemu dumie no ekosi dunsia 1 Peter chapter 4 12 to 16 adofo mumma amani hunu ja aso wo mumu no se ode so mu ahwe no enye mo se ade foforo bi te se ade foforo bi na eye mo ne mum se de mo aye kristo amani hunu no fafafo no mumma mo aninye na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se wo yi amo kristo di ntia enhyira ne mo ibise ni monyam ani yankopon honhom ewo mo so ha wo kasa fa gidifo ho se wo sie gyna se bibia ebone bia one to nkwanta wapai bibia ebon samse mu biara enya de a odi be fore fore ho ibise wo hwe wagye nkwa yesu kristo kwan obefa ho teofo na akọ John peso be wa betu na ejrefie na okontokwa na wo hwe wo yire na wo didi wo matema na akoredi ni maami atem de bi wo hwe ho yie pa nti wo sese base yesu nti otu ohu firi bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra ene wo san tufu se krofo mo nsakra ende wo mu di bone ti se aduane wo mu de sra ti se nku no mani age di bone ne ni age na mumma mumu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odibonyefo ana osempefo ebinum nsemumu na se ohu amane se o kristo nia hallelujah omaneni enwu na manu hye onyankopon ni monyam ewodin no mu eti no hwe asomafo no bro moko kansempa no so many GC impredica enye se bi eko fa obi yire anase eko ye bone yesu nti enye kai impre they felt proud to be identified with Christ onu aye di na chi no oba e bone ba konkre ni ne ho so na mane wo wiase papa papa ku sisi e de ne same remudia so bon remudia e de se ye aye di na chi no se ye hu amane a bible se mane ha ye trials come to believers and unbelievers alike. So here who roar a ba ne was sacra ni ne won sacra eso. Na se ba se e drew a mani hunum resa. E na e mo e ding. E di a rehuo ni a tetie no hauba. E to dem pa. A mani anu swa e te se e siyan fo opu.

nya kono sene beya wasitine mu nkunte buo ni bibia wo ye no de beka ho na ufi wiase ha otumi akonya enije a etun twada e ka kire wo se ebeka ha ho asem ya sha ase ene ye to aso papa bi oyo ohene me ko ne nche na o ka kire mi se na danfu bi e ka sem bi kire ne wire mfida oso nkrofo osorom so nyami ni ho heavy bi ani ho heavy ani ho no so se ba se heaven ni wona he ni wa yeti se wo kwafu mi esi jata bi ha dwen wo ho pa na otuo atwirifie na wo se wafa wo kone se jata no wo ho a oba oso obenye biblia odi be shia no na ka so jata bi ani ho na wo kosa afi wo ko e jata na pie de na obe ye no so obetitiu ti se hell ni wona heaven ni ho a wo se wo de sum nyame ye ne se base wu ne ni ho a omoka ne se base wo ho nso a wan sum nyankopon ye a eda wo bedru ho no ye ho hwe a enye ye ene ye toa so hell. The fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell ho a e ye ade a e wo ho e ade a e ye pa ne nam se eti se enti no nyankopon so enya mre aka ho asem pii ewo twero semo se na ebe ya onipa de sani ebehwe nyame asemo na ohu se ampa ade ne wo ho babu maye ti ase se osoro aye di ani hunu ebetwe mu akọ asase aye na sisi so ebetwe mu akọ nyankopon asem entwe mu da ndi se wuti wona ka so heavy ni ho hell ni ho a wudi ho abro da obekan ani eguso na obehu se sa ne ma ni nyina aye no kre na me pese mi bi etwro semu na me kinkan references we anase test bi kiro ma ohu se it is vividly captured as a place of agonizing torment an everlasting punishment an unquenchable fire for the unconverted obi be wi ase na o ma me no papa wo no amakwa ma nyankopon anwoa we nya wo foforo se ne yesu kae no emfa ho asori awoko emfa ho dibia wo mu ni modi a wo bo wo mu awofofro eno ne de ko heaven ye di dwane hell it is a base wo be wi ase na awofofro no ho hia no anse me kwa asori asimasi me kwa aso bentre ne no no wo sasa wo banto kwa ntoko etru etru adwama adwama ensensa na se wo ka wani gusuwa ye nkwa gina anse ne ebua ba bia wo bekro Matthew chapter 25 verse 41. Matthew sempeti edionunum chemeduanai bako. Ena obeka chire wona wo benkum non suse. Mwa wa domemo. Mufri misunko da uja. Wesie si amo obonsamni na bofu onumo. Yankupo ensie si hell ama unipa deseni. Usie si amo obonsamni na bofu. Nese wanfa wakuma ama yesu nu ama metinemo. Neso obonsam na epia wati ko wo wiase awo bibia wo ye bia you are being motivated controlled and directed by the devil kai hu se e ho na one no kro so do akuma ma yesu ane honhom be kan wo se dudu a oye nyankopon ma no wo se nyankopon honhom e kan wo e kire one yonk as many as are led by the spirit of god they are the sons of god dudu a nyankopon honhom ka wo no ono mo ye nyankopon ma ya na meta de fula nini na ye mfanto ho se fula nini kura ba ketu abi no die na ntwi akese a kire a oye kai kai a omutie no na omukọ se wo sakra wa dwe na makwan ma honhom kronkron account se ne fula nini kan na ntwi a odo be fa kwantene ne so David say, "Enyo mo kai adionu mi ensana." Bible ma yeti ase David, oh papa no de no dunya me papa papa papa papa. O kai enyo adionu mi ensano a ose. Ewurade ne me hwɛ fo hwere hia me o ma me dawira from adidibia o gya me konsu e ho jo ho jojo me kra o de me fa akwantene ne su ni dinti. Ni dinti. David yanhwe ni huye ya. Omani yure free sa asemwe ya oko bashi bahono. Nyankupon si wohu David. Seni ya we siya jimi ya tume nipe njine ni mse mebane u. Kweni ya wai wa makwame nipe kaseti ya midin kron krono. E jama mwani ya waresaye mate midin hon. Ni ya uye ye wohu suwa mubia kwa manipe kani ya mfre njine tia me. Eti makwame yesu metina u.